шов. Байдуся крейз, хеця матус норок кошару. Та ешіт кошарун друм, досайче врейдакум. Гриз, не войне каз дуререць, це вордуче каунфум.